Ah, tanin ko anon ha. Tanin hatagay pagtagad sad makasama kay tanawag kay gahapon ha. Ang katong objection, asa man to katunto ang pero ari sa ta sa kaning ka BP Sara Bekay. Ngano nga ngano si BP Sara unsay kahadlok? Ha? Dili sa mahadlok ba nga kana sa mga pulong pero ngano siya kaybalo sila nga ang kaning ilahang kaybalo sila nga kaning nga kaso nga gipasaka labi na ning ngano nito nga si BP Sara Senado? Tungod kay sa unang adlaw pa lang na-assess ni VP Sara og sa iyang mga abogado nga kaning ni ang ilahang pagpresentar nya kaning ilang witness nga ipresentar dili man ni ingon ana ka bug-at gyud para sa kaso. Ha? Atong kanon si VP Sara iyang kaning ni ang ano man siya, ha? Nawarang aura ka sa mang Nestor, ha? Imuhang ipaduol si ha kare katong pagsulod niya kasama sila daw ha. Akan ka pagsulod niya sa kanang conference kanang press con room. Ah, atana tanang bayhon oh. Ang aura kasama ni Nestor ni BP Sara og imuhang pasagdan nga ipaduol sa Luis Strom murag masagpaan paminaw ko.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas.

0: Mulakaw na sad ka, ma?
1: Oo. Matukos akong mga amiga.
0: Diday, mahimo ma nga magpundo lang ka dinhi sa ato.
1: Aron sa'yo kung mamatay? O di ba mabuang ko dinhi?
0: Ma.
1: Kinahanglan ko maglingaw-lingaw, uy. Aron dili ko mamatay nga magsigig huna-huna sa inyong amahan nga patay na.
0: Ma.

Ibiya ko sa among dapit kay naglikay ko nga may daotang mahitabo na ako sa mga kamot sa kapuyo sa akong inahan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Butuan City na narabaho. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtaga ni akong tampo. More power sa RMN.

0: Revén.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
1: Dagan!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong hapon. Adlang Webes makasama Hulyo 9 2026. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHPR Mensibuingon man sangan ni Rajuman Aida Tampos. Kininyong bus nga laga the Rajuman RV Veloso. Dili na himong maayo ang pagsugod sa atong kabuntagon na mga kasama. Pumika ni ining pagbuto sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Inungdan nga kung makita ka diha sa kadalanan. Kung bugawas ka gikan sa imong panimalay, managsulob na og face mask ang ato ang mga kaubanan sa komunidad. Niya, mas minus-minus na ang makita ni mo diha sa kadalanan karon. Gumikan kay gikan si Larsab ang klase sa mga tunghaan. Una na ni Ana ang Toledo City nga labing duol sa Negros Oriental. At banggi ni siya mga kasama. Hinungdan nga mo'y pinakauna nga mikansilar sa ilahang klase sa tanan nga level ingon man ang pagtunghasab sa mga trabahante. So no work, no class karon sa Dakbayan sa Toledo. Gumikan ni ining epekto sa ashfall. Muhatag kita o gadugang usaw nga kalambuan ni ini mga kasama. Apan sa dili ta, mo pasupot una tag pipila ka pahinumdum. Standby.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kay ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at pakulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balik ta sa itong mga balita mga kasama. Nakatala ang Canlaon Volcano sa Negros Oriental og moderately explosive nga pag-ulbo. Kinahitabo kaganihang buntag, Webes mga kasama. Natala kini sa alas 7:33 og milanat kini og 3 minutos. Diin misaka ngadto sa 2 hangtod sa 3 kilometros ang gitas-on sa nahimong pagbugwak og bagang abo niini. Dili lang sa Canlaon City natagamtaman ang ashfall diin apil sab sa nakatagamtam sa epekto ang Western ug Central Cebu. Natala ang maong ashfall pasado alas 9 na sa buntag. Diin tungod sa kapino sa matang sa volcanic ash, igamit ang mga residente og mga face mask aron nga dili sab kini makahanggap og dali sa risgo usab sa bati nga air particles. Subay niini hugot nang gibantayan sa Environmental Management Bureau 7 ang nahimong kaimtang sa hangin. Ilabi na sa Metro Cebu human sa ashfall. Karong gitaod na ang dugang filters sa ilang monitoring centers, himuon usab ang kanunay nga air quality monitoring sa Sugbo. Dili pa man hinuon critical sa kasamtangan ang kalidad sa hangin, apan dili gihapon kakumpiyansahan ang mga air particles nga mahanggap sa mga tao. Parehong nakita sa pag-asa og FIVOX nga napadpad sa kusog nga hangin habagat ang abog nga nigawas gikan sa Bulkan Canlaon. Apan posibleng mahano ang volcanic ash nga dunay sulfur dioxide kung wala na ilaing volcanic activity ang Bulkan Canlaon. So may ini gitambagan na sab sa DOH-7 ang publiko nga mugamit og tarong ng mga face mask, sama na lang sa N95 o KN95, aron nga dili mahanggap ang dautang kemikal gikan sa abog nga gibugwak sa mga bulkan. Subay niini, giawhag usab nga kun mahimo lang magpundo una sulod sa panimalay aron nga magpabiling luwas. Sa atong nasayran kaganihang buntag mga kasama, moabot sa 23 ka mga lokalidad ang ni suspenso sa ilang klase gumikan sa kabaga sa abog nga gani makita naman sa ato mga sakyanan unya diha sa ato mga atop kita gyud ang abog mga kasama. Apan gi-advise na sa DOH-7 nga dili na siya yabag tubig, ha? Kahit tingaling mo pisik na, niya makadaot pa hinuunas inyuhang mga atop tungod sa kabugat sa particles, mga kasama. Ang gipahibaw sa FIVOX ni Ana, karon arang-arang, no? Kay nakauwan kasamang Jerome. So, tingaling mas lesser ang chance nga mulanat pa ni hangtod ugma. Matod sa FIVOX nga tungod sa habagat o sa nasinating bagyong Inday, dense ang ato ang palibot, hinungdan nga hinay ang pag-irog sa mga particles o ang pagkanaog ni inis yuta. Hinungdan nga ugaling kumuuan, mas maayo o gani-ganina nakauwan naman. Adi kayo ingon nga bundak, pero makatabang-tabang na gid to. Nga maminos-minosan ang particles nga anaa dihas kahanginan nga atong mahanggap. Pero kinahanglan gihapon mga kasama ang pagsulbog face mask. Kay matud pa doon na delayed nga pagkanaog ang mga particles sa kahanginan. So, ilabi na sa katong mga buntis, mga masuso, mga senior citizen o kani mga hubakun. Kay kining sulfur dioxide o sa kinika kemikal nga makadaot kini sa ato ang respiratory system. Pasabot ni Ana mga kasama kana ato ang lungs. No, makatrap na siya sa atong airways. Mo-inflame sa ato ang lungs, sa atong airways. Maglisod na dayon o ginhawa o duna na siya dakong epekto o risgo sa atong panglawas. Nung dan nga mag-face mask yun, labi na sa ato mga kaigsuunan nga naa sa western o southern portion sa Cebu. Subay niini mga kasama, pipila sab ka mga flights ang kanselado dinhi sa Mactan Cebu International Airport sa Sugbo tungod sa volcanic ashfall sa Mount Canlaon. Naglakip kini sa mga departure flights. Makita sad sa atong screen mga kasama. PR2279 Cebu to Bacolod. PR2313 Cebu to Cagayan. PR2664 Cebu to Busuanga. PR2850 Cebu to Manila. PR2351 Cebu to Siargao. PR2682 og DG6855 paingon sa Siargao. Samtang usab ang usa ka arrival flight PR2360 gikan sa kauluhan paingon dinhi sa Sugbo, kanselado usab. Subay niini gipay magnuan ang mga pasahero nga makig-alayon sa mga airline companies alang sa flight status. Subay sab sa posibleng pag-usab-usab sa mga status niini. Ingay gun yang gabi uugma sa sayo sa buntag. Luna pay lain nga mga changes sa maong mga flights mga kasama. Alang sa ato ang mga pasahero, mas maayo nga i-contact ninyo, i-check ninyo ang website alang sa status sa inyohang flight mga kasama. Subay niini gimanduan sab ang tanan nga mga pasahero nga magsulob og face mask alang sa pagsiguro nga malikay kini sa risgo.

Subay ni ini mga kasama. Gipahibaw usab sa Environmental Management Bureau kun EMB 7 nga na-detect nila sa ahensya ang increased nga threat sa particulate matter PM10 o airborne particles nga dunay 10 microns. Ang kuna magpadayon sab ang pagbuga sa bulkan sa musunod pa mga adlaw ug dili mausab ang kahimtang sa panahon ug direksyon sa hangin. Padayon usab nga masinati ang baga nga abog gikan sa ashfall sa mga lugar sa Subo.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masudlan ug lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
2: Isa man yung hatag na ko, Igo?
3: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: ka good, Frida. Imo ka ganihong kalipay raman ang imong gihuna-huna.
1: Mama, basaba ka, uy. Bisita, uy, sa muka, uy.
0: Anong dili ka man mahadlok o gaba, Frida?
1: Lamia, ganihong tamparusong inahana ka, uy.

0: pa ni mo ang imong Papa Hermes tinisod sa imong room?
1: Oh, kay gimingaw naman ko sa akong Papa Hermes.
0: Bisan pa pa o dili na siya karon sama ni mo nga ordinaryong tao, Miko Jerby?
1: Kay, unsa man dai siya mi katwinkle?
0: Buhi siya. Apan siya ang patay nga walay kamatayon, hangtod nga maangkon niya ang kustisya.
1: Oh, bahala na. Gusto ko nga makakita o magkakos akong Papa Hermes.

hilang una ko maglingkod-lingkod ining lantay sa May Teres. Samtang maghigop ining init na kape. Saon nga, dili madyo ko makatog. Bisan og giunsa ko piyong ang akong mga mata. Kanindot sa init nga kape. Ding mabugnaw nga tunghang gabi eh. Unsa man tong nakita kong kalit lang ang mikilap sa akong pananaw, diha ni ananda kong hawan sa atbang anibay. Murag tao mang yuto nga nagbarog. Ug susama sa pamayhon ni Hermes.

Mga kasama, kumusta? Kini kapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa lainasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumbayan te karoon sa kilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Ruben. Murag ituyo sa Gud sa kapalaran nga makalarga ko sa laing nasod kay wak mandugay-dugaya ug dunay na dayon ko schedule sa kong paglarga ug mga maayo pagyud ang akong mga amo. Hinahinay ko nga misimpatiya sa kong amo nga akong giatiman. Pero wa ko makabuhat ana sa akong mga ginikanan. Kay nilabaw ang akong garbo.

Gikutaw gyud og maayo nga akong utok, Priscilla. Okay ra man unta to, si Lovely? Oh, dunay mga higayon nga mag-away mi sa napako sa Pilipinas. Pero ma-okay ra man sa

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

ako si Derek Ate R. 56 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Dumaguete City. Nagpadangat ko ni akong kasinatian kay gusto ko lang nga pinaagi ning imong programa masabdan sa matag magtiayon nga dili mawala ang mga pagsulay. Pagsulay nga mas magpaligon sa matag relasyon o pagsulay para dadon kita sa saktong tao. Nagsugod kinintanan sa dihang naminyo-mi sa akong kapika sa kinabuhi nga tawgon ta lang sa pangalang Rina. Buutan o mapinanggaon ng akong asawa ate. Malipayon kami kauban ang duha namo ka mga anak. O malamang ang among gisaligan. Apan, miabot gayud sa punto nga kanunay ming ma-failure sa among pag-uma. Naglisod kami sa among panginabuhi. Hangtod sa kahigayon ni Ana, aduna ko'y usa ka higala nga mibisita sa among dapit. Nagdala kinig detector ate. Nasya mga kauban, o gabi mo, mga himan sa pagpangalot ug bulawan ang ilang bit-bit. Matod pa nila, nga naa sila'y project. Positive gud kuno. Sa laktod, nainganyo ko nga muuban kanila. Pamasin, nga mao kini ang magkahawas sa among kalisod. Tuod man ate, nananghid ko sa akong kapikas nga muuban sa ilang pagpangalot. Pamasin na lang, makakuha kami bulawan. Sa akong pagikan na sayod ko nga usa na lang kataro nga mugas ang nahibilin. Apan gumikan sa dakong paglaom nga muasenso ang akong pamilya. Mibiya ako kanila og nanimpalad sa pagpangalot og bulawan. Pila ra may sugilanon. Miabot kami sa among location. Matag karon og unya nagpuli-puli kami sa trabaho. Sa makadaghang higayon nagtuo kami nga naa nang among target. Apan ate kanunay kaming failure. Wa kami makalutan. Natigayon na gusto na nako mapauli. Apan wa koy bisan sentavo nga sulod sa kumbulsa ate. Mahinungdan, nakadesisyon ko nga, poslan man nga naligo. Manabo na lang yod, Ate R.